0: Чөрси чөкө яңлаштык жактыңыз я.
1: Чөргүн авыртыгын жок жүрө.
0: Кышандын да мун жен кызы кызы чыгылды та.
1: Ти яң шаргуңдыңыз го.
2: Тандын топчан ыгы көрмөгүнө кылып кыңарза тиле таттың экисине хагыгу.
1: Я чири. Күтөрө чыксың иденен дикесер куни.
3: Ami Lolo, ta ami kachchi gnyo nogo. Ami chu shoz gini.
4: Mera hamani ge kanya na ned. Recha. Recha. Tara gona bik.
5: Nga chi ngepar ta chamjuk gi. Odoin chi la pi roshtilnda dahtani ni chamjuk gi. Nga chu arangshtang ni chamjuk gi. Nga chu chenanggan jikhtan ni angiyu jen jikhtan talo. Xiang ziye bangwi jikhtan.

0: Редага теренг жүзендинин ачыта дан сиси пешкимжин нагыс кылма абдынуг баркым дечина баңгыртыл аргыдызгыл теренг кыркымжин ген зилон цедерам сонушена кансу сангчин канту варгыран чун кыл гылачер жоң томжан таңбундана та гергин кышгылынын абзымби детавыз гыртыт дана тартаң эс ген гыркылым жила чу кабдай жийил я гала демо
1: я демо
0: демо демо тагын чу сорин жер келетсина Jabjuri nunyang tapani